ɛntimi to dwom yi ne sɛ wokra bi hia wurade wokra bi a mabuabuo yɛhowa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia wɔ sɛ wurade anomu a abrabɔ no sɛ yesu ɔma mu a